0: commercio elettronico e della società senza contante. Nel 2015 il 7% di tutte le transazioni al dettaglio è avvenuto online. Nel 2020 questa percentuale era più che raddoppiata. All'origine di questa tendenza la Cina, dove nel 2019 più di un acquisto su tre è avvenuto online, di gran lunga il tasso più alto al mondo. Questa crescita del commercio elettronico si registra soprattutto sulle piattaforme cinesi e americane come Taobao e Amazon. L'84% della popolazione dell'Unione Europea usa regolarmente internet ed è quindi probabile che l'e-commerce si affermerà anche in Europa. Secondo Eurostat, nel 2019 il 60% dei residenti dell'Unione ha ordinato qualcosa online. 10 anni prima erano poco più del 30%. Questa percentuale è ancora più alta tra i giovani. In Europa l'acquirente medio online ha meno di 65 anni, un livello di istruzione elevato ed è impegnato negli studi o impiegato. Meno propensi a fare acquisti online i gruppi con minori disponibilità economiche, come i pensionati e i disoccupati. Con lo scoppio della pandemia di Covid-19, il panorama del commercio elettronico è cambiato rapidamente perché le persone sono rimaste a casa e hanno cercato di evitare i contatti sociali. In Cina, ad esempio, nel febbraio 2020, le consegne di generi alimentari freschi di uno dei mercati virtuali sono triplicate nel giro di 10 giorni. Lo sforzo per ridurre i contatti interpersonali ha anche portato a un aumento dei pagamenti elettronici senza contatto. La pandemia ha però permesso ai venditori online di praticare maggiorazioni di oltre il 2000% su articoli come mascherine e disinfettante per le mani. Con l'aumento del commercio elettronico sono arrivate molte nuove opzioni di pagamento digitale, tra cui il sempre più popolare portafoglio elettronico, che permette agli utenti di pagare con il cellulare. Detto ciò, la stragrande maggioranza degli acquisti in Europa avviene ancora in contanti, anche se questo dato varia notevolmente da un paese all'altro. Da notare che il pagamento in contanti in euro è attualmente l'unico sistema di pagamento al dettaglio accettato in tutta l'Unione. Il progressivo affermarsi di commercio e pagamenti elettronici presenta naturalmente vantaggi e svantaggi. Il commercio online crea posti di lavoro, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche se la qualità di questi lavori è discutibile. I pagamenti senza contanti riducono le frodi e i costi associati alle transazioni in contanti. A livello globale, 2,5 miliardi di persone non hanno un conto in banca. Quindi l'aumento dei pagamenti mobili, che non richiedono un conto bancario, può rendere i pagamenti elettronici più accessibili a questi gruppi che utilizzano principalmente i contanti. Desta preoccupazione il fatto che le grandi piattaforme di commercio elettronico come Amazon hanno un enorme vantaggio rispetto ai negozi fisici dal momento che possono ottenere una gran quantità di informazioni sui loro clienti. In Cina, ad esempio, i sistemi di identificazione biometrica sono sempre più utilizzati per scopi commerciali e di altra natura. Nell'Unione Europea, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 2016 offre una certa tutela, ma conviene restare vigili. Il commercio elettronico ha un impatto sull'inquinamento, dato che fa aumentare il numero di pacchi ordinati e il trasporto necessario per la loro consegna. Le aziende stanno cercando di affrontare questa questione, ma ci vogliono soluzioni più complete. L'e-commerce e i pagamenti senza contanti comportano anche un maggior rischio di attacchi informatici e violazioni della sicurezza informatica, cosa che i cittadini dell'Unione considerano molto problematica. E infine la sicurezza dei prodotti. Una recente ricerca ha dimostrato che 3/4 delle merci ordinate dalle grandi piattaforme online non hanno superato i test di sicurezza. Per molti anni l'Unione ha promosso ampie trasformazioni per preparare l'Europa all'era digitale. Ha adottato una legislazione per agevolare le vendite online tra un paese e l'altro, tutelare il diritto dei cittadini europei alla privacy digitale, migliorare la protezione dei consumatori, combattere la criminalità informatica e rafforzare le norme sulla sicurezza dei prodotti. Presenterà un programma di apprendimento delle competenze digitali e di sostegno alle piccole imprese affinché possano prosperare nell'era digitale. Allo stesso tempo sta attuando il suo Green Deal e si sta adoperando per rendere l'economia europea neutrale in termini di emissioni entro il 2050. A mano che cresce la concorrenza con altre regioni come Stati Uniti e Cina, l'obiettivo dell'indipendenza digitale diventerà sempre più importante per l'Unione Europea. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
1: Наградата за журналистика Дафна Каруана Галиция за 2024 година беше присъдена на международното журналистическо разследване «Изгубени в Европа», посветено на една трагедия – изчезването на над 51 000 непридружени деца-мигранти в Европа.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Журналистите разкриха, че в периода между 2021 и 2023 година над 51 000 непридружени деца мигранти са изчезнали след пристигането си в Европа. Разследването, което е плод на сътрудничество между медийни организации от Германия, Италия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Ирландия и Обединеното кралство, разкри сериозни пропуски в докладването и данните за изчезнали непридружени деца. Фактите са потресаващи. От 2021 година до сега, всеки ден изчезват средно 47 деца-мигранти. Разследването «Изгубени в Европа», основано на данни от 31 държави, показва, че липсва информация за десетки хиляди деца-мигранти. За много от тях има опасения, че са станали жертва на трафик на хора или на съвременно робство. При получаването на наградата, Хейсия Ван Харен, съосновател на «Изгубени в Европа», заяви:
8: European member states are responsible for these children.
1: Държавите от Европейския съюз са отговорни за тези деца. Въпреки това, децата изчезват и ние дори не знаем колко са. Децата, които пътуват сами в Европа, са национална отговорност. Те попадат под закрилата на държавата, в която се намират. Допустимо ли е да изчезне дете, което трябва да бъде закрилено от вас? Това не е първият път, когато отличените журналисти обръщат внимание на проблема с изчезналите в Европа деца. През 2021 година те огласиха тревожния факт, че над 18 000 деца-мигранти са изчезнали между 2018 и 2020 година. Най-новото им разследване е още по-задълбочено и отново насочва общественото внимание към този все по-голям проблем. То напомня и за силата и мисията на журналистиката да разкрива неудобни истини и да търси отговорност. Партньори в това разследване са медии от Белгия, Нидерландия, Германия, Италия, Гърция, Обединеното кралство, САЩ. Чрез създадената от тях мрежа за разследваща журналистика, материалът достигна до широка международна аудитория. Всяка година, на годишнината от убийството на Дафне Каруана Галиция, Европейският парламент присъжда журналистическа награда в нейна памет. На церемонията по награждаването председателят на парламента Роберта Мецола заяви:
9: This is the fourth edition.
1: Това е четвъртото издание на наградата за журналистика, Дафни Каруана Галиция. Тя е нашият начин да напомним за ангажимента на парламента към свободата, независимостта и плурализма на медиите като основни стълбове на демокрацията. Наградата е за всички журналисти, които ежедневно рискуват живота и спокойствието си, за да разкрият истината, каквато и да е тя, и независимо от това, чии интереси засяга. Посвещава се на всички убити и на онези, чиято работа излага живота им на риск. Учредената през 2019 година награда свидетелства за безценната роля на журналистиката в защитата на европейските ценности, демокрацията и правата на човека. В конкурса могат да участват журналисти, които са публикували материала си в Европейския съюз. Наградният фонд е 20 000 евро. Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и борец срещу корупцията, която беше убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между онлайн хазартната индустрия и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя беше убита близо до дома си от бомба, поставена под седалката на колата й. Чухте подкаст, изготвен от Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на нашия уебсайт.
2: Катру гаду, 8. марта, cilvēki visā pasaulē atzīmē Starptautisko sieviešu dienu. Šajā dienā godinām cīņu par sieviešu un vīriešu līdztiesību un atzīmējam panākto progresu. Viss sākās pirms vairāk nekā gadsimta ar strādnieku kustībām. Viņi pieprasīja pārmaiņas, un Eiropa bija šo notikumu centrā. Šajā pārraižu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par galvenajiem notikumiem, kas iezīmējuši cīņu par dzimumu līdztiesību. Starptautiskās sieviešu dienas saknes meklējamas strādnieku kustībās 20. Gadsimta mijā. Kustības aizsāka aktīvisti. Amerikas Savienotajās valstīs tekstilrūpniecības strādnieces cīnījās par labāku atalgojumu, īsāku darba laiku un tiesībām balsot. 1908. gadā 15 tūkstoši strādnieču devās demonstrācijas gājienā pa Ņujorku. Nākamajā gadā tika atzīmēta pirmā Nacionālā sieviešu diena. Tomēr tā pa īstam ideja par sieviešu dienu attīstījās tieši Eiropā. 1910. gadā Kopenhāgenā uz svarīgu konferenci pulcējās sievietes, kas iestājās par sociālismu. Tajā vācu aktīviste Klāra Cetkina nāca klajā ar vērienīgu ideju. Katru gadu visās valstīs atzīmēt Starptautisko sieviešu dienu. Kāpēc? Lai apvienotu sievietes no visas pasaules cīņā par balsstiesībām, vienādu atalgojumu un taisnīgiem darba apstākļiem. Konferences dalībnieces viņas ideju pilnībā atbalstīja. Pirmā oficiālā Starptautiskā sieviešu diena tika atzīmēta gadu vēlāk, proti 1911. gadā. Tā tika svinēta vairākās Eiropas valstīs, tostarp Austrijā, Dānijā, Vācijā un Šveicē. Vairāk nekā miljons sieviešu un vīriešu izgāja ielās, lai aģitētu par sieviešu balsstiesībām un darba tiesībām. Tad pienāca 1917. gads, kas mainīja pilnīgi visu. 8. martā Petrogradā, tagadējā Sanktpēterburgā, strādnieces pameta savas darba vietas un izgāja ielās. Viņu prasība bija vienkārša. Viņas gribēja maizi un mieru. Strādnieces protestēja pret karu, badu un apspiešanu. Dažu dienu laikā viņu rīcība aizsāka Krievijas revolūciju. Tā paša gada beigās Krievijas sievietes ieguva balsstiesības. Par godu šim notikumam 8. marts tika izraudzīts par Starptautiskās sieviešu dienas oficiālo datumu. taču oficiāli šo dienu apvienoto nāciju organizācija atzina tikai 1977. Gadā. Pēc otrā pasaules kara cīņa par līdztiesību kļuva par jaunās Eiropas neatņemamu sastāvdaļu. 1957. Gadā ar Romas līgumu, proti Eiropas Savienības dibināšanas dokumentu, tika ieviests princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu darbu saņem vienādu darba samaksu. Dzimumu līdztiesība Savienībā bija svarīga jau pašos aizsākumos. Vairāku desmitgažu laikā Eiropas Savienība ir pieņēmusi politikas nostādnes attiecībā uz dzimumu līdztiesību darbā, vecāku atvaļinājumiem un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanu. Taču ceļš uz progresu nekad nav gluts. Sievietes par vienādu darbu joprojām saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Viņas nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos. Daudz sieviešu joprojām pieredz ar dzimumu saistītu vardarbību. Eiropas parlamentam pēdējos gados ir bijusi būtiska loma Savienības cīņā par dzimumu līdztiesību. Nozīmīgs solis tika spērts 2023. Gadā, kad Eiropas Savienība pieņēma saistošas noteikumus par darba samaksas pārredzamību. Pirmo reizi vēsturē uzņēmumiem būs jāsniedz pierādījumi par to, vai sievietes un vīrieši par vienādu darbu saņem vienādu atalgojumu. Parlamentam ir arī bijusi vadošā loma ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanā. Pēc gadiem ilgiem parlamenta aicinājumiem Eiropas Savienība pievienojās Stambulas konvencijai. Tas ir nozīmīgs līgums, kura mērķis ir izbeigt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Konvencija stājās spēkā 2023. Gada 1. Oktobrī, lai gan vairākas Savienības valstis to nebija individuāli ratificējušas. 2024. Gadā parlamenta deputāti paveica ko nebijušu. Viņi pieņēma pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu, kura mērķis ir apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Tas bija nozīmīgs solis uz priekšu. Pavisam nesen, 2025. Gada novembrī, parlamenta deputāti aicināja Eiropas komisiju izstrādāt jaunu, vērienīgu dzimumu līdztiesības plānu, kas aptver 2026. Līdz 2030. Gadu. Deputāti prasīja stingrāk vērsties pret vardarbību dzimumu dēļ, uzlabot sieviešu piekļuvu veselības aprūpē un panākt taustām progresu darba samaksas atšķirību novēršanā. Viņi arī brīdināja, ka sieviešu tiesības ir jāaizsargā, pat ja dažas valstis pret līdztiesību iebilst. Eiropas parlaments ir arī strādājis pie tā, lai palielinātu sieviešu pārstāvību politikā. 1979. Gadā, kad notika pirmās tiešās vēlēšanas un Simona Veila tika ievēlēta par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, tikai 16% parlamenta deputātu bija sievietes. Šodien sieviešu īpatsvars ir palielinājies līdz gandrīz 40%. Tādējādi Eiropas parlaments ir kļuvis par vienu no dzimumu ziņā visvienlīdzīgāk pārstāvētajiem parlamentiem pasaulē. Katru gadu ap 8. Martu Eiropas parlaments rīko īpašas debates un pasākumus, lai kārtējo reizi apliecinātu savu apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību.